0: agus fágam éile a chuir de leis an tunis mó sa tír an tachtain seo. An tunatá gaoine an tapspot, ag ibhar a hain, prasba agus clúní le céile, free your mind. Agus sin a méid imse, slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number 1.